0: le sobetse magare shometso tso gabele ke ye me ke tshelela felang go jula irinyela botshelela ka ona molojana wo ga re sa senyana go re kokota re tsene rena ba phala tjapele le gono le motheleji ke laboraro wa lapedi kgwedi ke ya lewedi ke kgwedi ela ya bogwa ebile re a tseba gore ke kgwedi ela go keteka tja boedi ka mona Afrika Borwa ngwaga ke wa ketepedi masomepedi tshela le le gono le re sa buile gape bela ka setlhopha ka moka sa ba lenaneo la ntometsebe ebile ntle le go dikadika solo motheleji re tse sebaka se re leboga setlhopha goba ke re ba kantoro ya ditaba Sophie Motsai o tlile go wena ka ditaba tsela tša iri ya botshelela ebile o setse a bontšhitše gore ke tša mafelelo tša letšatši la lekgono magagešo re rata go tšea sebaka se gape re leboga setlhopha sa bannano la Route 326 ka ge re le bana ba motho re ngwathelana tlhogo ya tšie re leboga Itumeleng Depela Confidence mmogo le Sfiso ba bile le wena go tloga ka iri ye laboraro e le gantši ba go tlhankelang go ba go fitlha gabele ge ba e fa rena marapo magagešo kgole le gausi mo e leng gore o tloga o theletše nnano la rena la ntometsebe o le gona mantšhape manga le gono re sa buša re ya go tamiša gomme re ya go amoga le go nnano le leng gore re go tlišetša ditaba tšeo leng gore di tantše šedi thuitsebeng ya gago go tšwa gona ka mouniversityng ya Limpopo nna ka leina ke tshepo wa ga mojake gomme ka mehla ga ke sepele ke le nnoši ke na le kgaetšedi Sontaga Sekobang o e leng gore le yena o gona re hlwele re apeapitša e ka moka ba ga Sekoba ba tamelang le lena le tamiše batheletše
1: ke a leboga wa rra mojake le nna ke le tamiša magagešomi ebile re le amogela go lenano la rena la ntometsebo go Radio TEF motheletše ditaba magareng ga tše dingwe mathapameng a legono go latela tšeng kgoro ya tlhabollo ya ikonomi tikologo le tša boeti ka mono provenseng e tlhole e eteletše pele kopano ya foram ya Africa Tourism Leadership FAO ba etapele go tšwa dinageng tša ka ntle ba bile go karolo ya kopano ye o la meropa casino ka toropongkgolo ya Polokwane go ahlhahla ditsela tšeo di ka thušago go tlhabolola merero ya ikonomi ka mono nageng letelapego tonagolo Dr. Phuphira Mathuba o re o golofela gore baetapele ba gabjale bao ba tsebagaditswego ka go kansele ya gabo lekgono ba tlile go beša wa tuka ka go netefatša gore ba tlhabolola maphelo a badudi ba Limpopo le talapego le gona mo temaneng e mola ka go le lengwe re ya go boledišana le lekala la go ikema la go nyakišiša melato kgatlhanong le mapodisa la IPIT leo le nago le maikarabelo a go nyakišiša dingongoreo tšeo di itšego le ditiragalo tšeo di akaretšago maloko a sephodisa sa Aforika Borwa go kwa malebana le mošomo woo ba o dirago gomme wena o kgopela o ka tšweletša maikutlo a gago ka mokgwa wa molaetša go ba kgatišo ya lentši go WhatsApp line ya rena 076 914 0815.
0: Aga di tloga di kwagala ba ga Sekwaba ebile re tše sebaka se re se ka leboga ka mehla go leboga batšweletši ba nnanaole ke bona ba e leng gore ba tloga ba netefatša gore nnanaole le fitlhelago batheletše ka bokgware le botswerere gomme rata go leboga fa batšweletši motšweletše mogolo wa nakwana Brian Moganedi motšweletši Kholofelo Seletiša Patricia Leputu Botlhale Moela Sophie Motsai Elizabeth Magagane ga mmogo le ena Kabelo kwa ga Mašiane gomme ditaba tšheletše dingwe motheletše ga di kaka gomme ba ga Sekwaba a re feteng ka fa ke dumela gore ge re boya re tlobe re lokileng go ka thagola lenano la rena semmušo thobela.